Egunon, iraiak, bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko iraiaren bian, Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martínez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezperan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bi kide atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurik zieten. Berren guardia zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikel honi errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Kaixo, lubakia zeitako entzuleok, ni hau, ondo etorri, lubakia jendaren tarte berri batera, beste pein. Gaur hasten dugu, denboraldi barria, 2026-2027 urteetan egingo ditugun audio kuinen, denboraldi barria lubaki agendan. Badakizu denez, lubakia agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23 bitartean egongo diren ekimen guztiak edo egongo diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari ziren honetan, gogoratu nahi duzuegu lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrien entzuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, astenetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratsaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratsaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratsaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratsaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6erdietan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7erdietan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8erdietan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10etan, harrera. 10erdietan, boxeo tailerra. 11etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu 2etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6erdietan, aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7erdietan, bertxopoteoa. Gabeko 9etan, Maixas eta Malakiasen kontzertua Bilbiko kulturrean.
2: Domeka 20. 7etan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
1: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21ean Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Dei egiten dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8erdietan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
2: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri Mujika eta Soloko Etxeko familia elkarteen ekimenez. Las elkartasunez, azetu ditzagun gura auzokideen behar izan materialak.
0: Bueno, ba, hau izan da, aste honetako Lubaki Agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net weborrian, lubakiagenda.net, aste honetako agenda osoa bertan dekozue, baita urrengo aste eta negondo direzen deialdiak bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdiaren pikakorrak ere bai. Gainera weborrian, deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai, así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues, animatu zaitezte zuek agendara igotzen, ez izan alperrak. Weborrian gainera, astero, agendaren PDF bertsioa egun eratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, weborren espadu zuen zantu nahi, adeko zuen aukera ere bai, Telegram kanalean, arpidetzeko gure kanalean, Lubaki Agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso edo izan den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Esan bezala, hau da denbora aldiko lehenengo kuinen, ondo etorriak ere bai, entzuko entzuten ari garezen ahots berriei, eta ekipoan zarduen lagun berriei, eskerrik asko zuen gure bestalden egoteagatik eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horrez guztiari. Beti esaten dugu bezala, kaleetan ikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitezten, eta ondo bizi!

Egunon, Iraia kamabost, osteguna, demokraziaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1963ko irailaren 15ean, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten, Addie Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten, 1865ean sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.

0: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Zure Odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 del FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 del FM y también en directo desde nuestra web irolerratia.org.
1: Barakaldok, larri detargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
2: Guaztenean, gabeko 10:00 Losing Control. Errepikapena barikuan goizeko 6:00 eta zapatuan eguerdiko 2:00. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.
3: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10:00 arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Egunon, igandea, irailak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1900.
1: Txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10:30etatik 12:00. Errepikapenak ostirale guerditan. 12:30etan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, Gabon entzule guzti-guztiei, Jantxapunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu Jantxapunk irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti, eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edo nonentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua Jantxakun irratian, eta lase gabiltza mabost, amasei bat irratsaio, azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du, bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioen izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko Jantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen, aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan, eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dexente gehiago dade, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoka zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements talde handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements talderen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu da beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu denik, Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo, Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik gambera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oraindela gutxi ezagutu dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskargan formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori xe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dihoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteako abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxaiontan, abenduako gaita lauean, hortxe daukazue txantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen irugarna, eta ja ez dute LP gehiagorik atea, singelei dagokienez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait taldea atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Markatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo, bentsat, portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegina dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien onion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, di LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdiak puntxu-puntxuan ordu erdi gelditzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, ba, Jamaikako doinuak Ingalaterra era eman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta alakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen duzu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ez baldin manago, berain single bakarra da, Got the Heart abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, Bajarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bikantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Bueno, ba, denbora juntzait, eta kanta bat sartu beharko dut, agur esateko behar bezala aste arte gauero, amarterritatik amabitara, txantxapunki irratsaioa, errepikapenak, ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eusen bertan streaminga martxan eta informazio guztia, bestela irrati bidez onda zazpi.bfmean dugu, txantxakun irratien lehenengo kanala, harremenetarako telefonoa 6-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi, txantxakun irratia bildua gmail.com emaila, eta mastodon kontua sale sozial bezala. Bueno, bagurtzeko Slate taldearen Let's Call It Quits abestiak itxiko du gaurko txantxapunki irratxaio ederra urrengo aste artean, ala espero behintzat, gehiago hemen txe txantxakun irratian ordurarte, gau politxezan guzti guztiak, Slate, Let's Call It Quits, Gabon!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 € etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 € isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitu

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Guztioni
1: zentzua bilatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen.
0: Wow, ey.
1: Bere azken bidazen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen.
2: Zuere guztioni
1: zentzua bilatzen. Bizitza mierda bat dela edonork daki. Nire zu bezain jodituetanago egon tranki. Behin hori jakinda betirako ez jakin. Aukera bakarra dago imperioari basati. Ez dugu nahi pak romana, soilik babesto jana. Eta oiana ta hori dana. Zerbait ustea mundu ontan bihotz semana le mesela ta denen onerako egitea lana pikutara merkatua zutara norma zaborrera senatua mierdara dogma bolitu estatua erre zazu diploma hartu bibote bete kolore zaien horma ipini zure izena preso batena iraultzara eramango gaituen lema kontatu historio bat esan izan ginena dena dago irabazteke garrazio zena ta txakurra atzetik duzunean hori unea ziurtatu lagun onak dituzula bidean denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepikatuko duzuela datorren astean ta orain goz denbora agendan soberandut baina obeduzu ez deitu oso berandu goizean aterada arrautzatik sugea ta gauean dagoeneko bustana jandu kogiter gozun ba obeto egin zoom pentsatu behingo zer idatziko duzun nijargi aspertu duzu dena dago ilun zure laguna bla bla eta kotxea brum Zurero Turkia kla-kla, ondoan lurrera pum Drogeitan erortzen ezazutzi lagun Apostutan erortzen ezazutzi lagun Sistemak zainduko ez duena, zainduko dugu guk Ideia saltzeko ez da behar alegoria Jendea baldin badago kalegorria Nale, firmatu horria, bale, pasabolia Ta bizitza osoa jodituta for real Horretarako ikasi eta horretan lan Drogak hartzen hasi diru guztia eman Ez duzu ezer kasi Ez duzu ez da zer jan, hainbeste gauza daude, ez dakit zer esan.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen,
0: wow, ey.
1: Bere azken birazen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen,
2: zuere guztioni,
1: zentzua bilatzen.
0: Wow, ey.
1: Eten gabe biratzen,
0: wow, ey.
1: Bere azken birazen.
0: Wow, ey.
1: Zuere guztioni, zentzua bilatzen.
3: Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
4: Apa, aquí Gorka, guitarrista de la banda Puntuta Coma, y bueno, después de haber estado presentando nuestro

Iepa, egunon, astelena, irailak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agara, berriz. Pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Entzuten. Gaurko egunez, 1784ko irailaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragozten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde

politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxebizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu izunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez dela

0: Irola Irratia, 107.5 FM.
1: Bueno, eta azkena, dakizunez, bize, gudari egune da. Eta besti hau, Euskal Herrian egondanik, gudari itariko gogornari eskenita dago.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du, larri deltarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Iepa, aste artea iraiak 20. Gaurko egunez, duela 50 urtean, 1962ko iraiaren 20an, Juan Antonio Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Iarra, bi komando kiderekin batera, Ipar Euskal Herrira gurutzatzera zioan, jakin gabe pasabide ura Guardia Zibilak kontrolatuta zuela. Ikusi zituztela konturatzean ihesari eman zioten, baina Arangureni bizkarretik metraietaz tiro egin zioten. Familia gorpua identifikatzera joan zenean Guardia Zibilez inguratuta zegoen, bizkarreko tiroak ez zitzaten ikusi.

0: estudio, ni hao, ondo etorri, dube que jendaren tarte berri batera, beste pein. Gau gazten dugu, denbora handi barria, 2006, 2006, urteetan egingo ditugun audio kuinen, denbora handi barria, lubaki agendan. Badak izuen ez, lubaki agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionetuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu, irailaren 17tik eta 23 bitartean egon diren ekimen guztiak edo egon diren mobida gehienak behintzat. Ikasturtea hasten ari zigaren honetan, gogoratu nahi dut zuego, lubakiagenda.net web orrian sartzeko eta zuen ekimenak zuek bertan sartzeko. Jarrian entuko ditugu beraz ekimen nagusiak, garrantzitsuenak, guazen beraz, esan bezala, aste honetako ekimenekin.
1: Osteguna 17. Arratzaldeko 7etan, aunque el cielo esté roto liburuaren aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean, Bilbon. Ordu berean, subfluvialaren inguruko eztabaida publikoa Santa Eugenia plazan, Erromon. Arratzaldeko 7etan be, irakurle taldea Txarraska gaztetxean, Basaurin, Cumbres borraskosas liburuaren inguruko irakurle taldea. Eta ostegunean 17an arratzaldeko 7etan be, desalojoaren aurrean antolatzeko asanblada Larrabasterrako auzoetxean.
2: Ostirala 18. Arratzaldeko 6etan Galdakaoko txosnetan herriko aurrei bideratutako egitaraua. Palestinako herriarekin elkartasunean. Aurpegi margoketa, tailerrak eta askoz gehiago. Arrastiko 6:30etan aldiz, Bilboko Xake espazioan, Don Basko eta Euskal Herriko historia burdinaren, ikatzaren eta memoriaren bidez lotzen dituen liburuaren aurkezpena. Bilbon jarraituz, arratsaldeko 7:30etan, Gazte Segi musikariaren Hiru Gara EPearen aurkezpena Zirika herrigunean, Erronda kalean. Eta 8:30etan, Bilboko San Anton zubian, Amnistiaren aldeko elkarretaratzea.
1: Zapatua 19. Txarraska gaztetxeko ate irekien eguna. Goizeko 10:00etan, harrera. 10:30etan, boxeo tailerra. 11:00etan, elektronika estudioaren aurkezpena. Eguerdiko 12:00etan, dantza tailerra. Ordu berean, zer da artisten gunea? Eta eguerdiko ordu 2:00etan, bazkaria. Zapatuan be, gazte topagune sozialistaren aurkezpena Bilbin. Arratsaldeko 6:30etan aurkezpena plazan bertan, Bilbiko plazan bertan. Arratsaldeko 7:30etan bertxopoteoa. Gabeko 9:00etan Maixas eta Malakias

0: kontzertua Bilboko Kulturrean.
1: Domeka 20. Zazpiretan Bilboko sarean gunean Afterpost kolektiboak antolatutako denboraldiko lehen kontzertua. Buenos Vampiros Argentinarren eta Bilboko Ertz taldearen eskutik. Eta gogoratu, ez ditugu astelena gorroto kapitalismoa baizik. Beraz, astelena gainean izateak ez diezagula igandeko dantzaldia zapustu.
0: Astelena 21. Bilboko udal etxe bizitzakek 66 urteko emakume bat etxegabetu nahi du irailaren 21ean Otxarkoaga auzoko Txotena kalean. Egiten dugu etxegabetze honen aurka klase elkartasuna antolatzera eta mobilizatzera. Goizeko 8:30etan denok Otxarkoa gara. Eguerdiko ordu batean Eiki Leioako ikasle feministak taldearen aurkezpena eskuntzan, Leioako EHUko kampusean.
1: Eta ikasturte hasieran gaudela probestuz, irailaren 18 arte eskolako material bilketa egongo da martxan. Asetu herri biltegiaren eta Atxuri, Mujika eta Solokoetxeko familia elkarteen ekimenez. Klase elkartasunez, asetu ditzagun gura usokideen behar izan materialak.
2: Bueno, ba, hau izan da, aste honetako Lubaki agenda, urteko lehenengoan, irailaren 17 eta 23 bitarteko deialduen laburpenarekin. Gogoratu, agenda osoa weborria topatuko duzuela, lubakiagenda.net weborrian, lubakiagenda.net, aste honetako agenda osoa bertan dekozue, baita urrengo asteetan egongo direzen deialdiak, bertan kontsultatu ahalko duzuez, eta baita deialdiaren pikakorrak ere bat. Gainera webgunean deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu ere bai. Así que deialdiren bat falta denez, bueno, pues animatu zaitezte zuek agendara igotzen. Ez izan alperrak. Webgunean gainera astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dute, así que hori deskargatzeko aukera ere dekozue gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Gainera, webgunean espadu zuen santu nahi, badeko zuen aukera ere bai, Telegram kanalean arpidetzeko gure kanalean, Lubaki agenda bilatuta, eta bertan topatuko duzu ez, pues, asteroko PDF agenda horiek, eta bete ere, kuina monoia, eta kaso noizean den, eguneraketa, asteroko eguneraketaren bat, ere bai. Esan bezala, hau da genbora aldiko lehenengo kuinean, ondo torriak ere bai, entzuten ari garezen ahots berri egin, eta ekipoan zardu duen lagun berri egin, eskerrik asko zuen gure bestalde negoteagatik, eta beste batez ere eskerrik asko mobidak antolatzen duzuen jente maravilloso horret guztiari. Beti esaten dugu bezala, kale eta nikusiko dugu alkar, asko zaindu, alkar zaindu, zaindu zaitzazten, eta ondo bizi!

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Laroko 30. urtea.
1: Gaizkile espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztiak kutxe ginezkero, superboterea okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea dago.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
2: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Bataion Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1965-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

funk. Ghetto funk. Ghetto funk. Egunon, ostirala, Irailak 16, ozono geruza zaintzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 16an, Sabra eta Xatilako sarraskia hasi zen Libanon. Israelek Libanoren inbasioak iraun bitartean Beirut hiriburua kontrolpean zeukala gertatu zen. Israelen aliatu ziren Libanoko milizia kristau fasistak sartu ziren hiriburuaren kanpoaldean zeuden palestinarren errefuxiatu guneetara, harrapatzen zituzten guztiak hiltzera. Operazioa militar israeldarrek planifikatu zuten, eta argi foku erraldoiak ere jarri zituzten sarraskiarekin gauez jarraitzeko. 2018 orduz, 3.500 zibil hil zituzten, eta zenbait historialari

badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbara Marri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten zaiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Neguenean, arrastiko bostetan, Sangre Fuksia. Errapikerrena zapatuan gabeko ordu batean eta domekan goizeko bederatzietan. Agora Sol radioko irratsaio bat, Irola irratian.

Egunon, irailak bi, ostirala. Gaurko egunez duela 50 urte, 1972ko irailaren bian, Guardia Zibilak Lekeition etako kide Mikel Martinez de Murgia Mikelon eta Jose Benito Mujika Xenki hil zituen. Bezberan, polizia frankistak etaren fronte kulturaleko bikidea atxilotu zituen herrian propaganda banatzen ari zirela. Gau osoan torturatu ostean, propaganda bikide hauek emana zela atera zurik zieten. Berren Guardia Zibilek dendari kaleko 36. atariko etxea inguratu eta ke granadak jaurti zizkieten barrura. Xenkik arnasa hartu ahal izateko leioa ireki zuenean tirokatu zuten kanpotik. Mikeloni errendizioa negoziatzen ari zela eta armak leiotik bota ostean atearen bestaldetik 45 tiro sartu zizkioten.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu. Eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua

Barakaldok, larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

infernutik mundura. Baseak bilatzen ditugu interneten, ta alare rapeatzen dugu bastante feten. Neten gabeko sorkuntza bilatzen bazaudete, topatu duzu azkene antzure etxea ete. Kontzertuz kontzertu biltzen esperientzia, itzen esperimentutik eratzen zientzia. Gogoan beti materiaren potentzia, abanguardiaren ekarpenak, masaren inertzia. Omnipresentzia bilatzen duten eta tigiesi, esetze zan behar izan diegu rimerrezei. Ezaztu, only for revolution, askatasunaren

combate con de noi, rapa de la medio. Hey yo, hey yo. Hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez du guinoiz beharko zeio. Hey yo, hey yo. Egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patricio eta plebeio. Hey yo, hey yo. Eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak esaiatu izten zeioz. Hey yo, hey yo. Eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahiko aleio. Bomboa eta kasa, jokoa ez da erraza. Zurikendu zurikena eta bionboa pasa. Itzaletan ulerte zina den jolasa. Gutxi dango duzu borrokanetan lasai. Beldurra edukitare, ez piztu argia.

0: Es kontzertu motzez, ibili direnei jantamen kontzertuak lotzen, beti egon direnei eskerrak bihotzez, mil esker lanagatik jone marrazkilari, langile petoenari ere eskerrik asko gari, altxasun ekipoa joditu zen kontzertua baino lehen, kalan freestyleatzen montatu zen kriston pari, askoren artea martxan jarritako errota, krudota mendoza nirekin tariman igota, esna daudenei mundua dagonan lotan, eskerrik asko zepa kru mil esker HJ, pizten dutenei borrokata errespetua, beste asko kenduko lizukete errez lekua eskerrak Gazteizen inguruan ditudan maizuak nahi baino gehi horretzen du maizuak tagia sandiruak estena denak erreditu baina batzuk oraindik ez gara errenditu bilatzen dugu jartzea oioi purdia haien gurdiak bi zaldi errenditu
1: surge la metáfora surge todo yo soy feliz. ¿Quién habló del terror de la página en blanco? Es el único sitio que vivo, es el dios mío de papel. Coño. Así que...
0: Ey yo, hau da zerbait gehiago, rapeatzeko ez dugu inoiz beharko zeio. Ey yo, egin zerbait gehiago, labazpian hil ziren berdin Patrizio da plebeio. Ey yo, eskatu zerbait gehiago, bihotzeko zauriak ezaiatu izten zeioz. Ey yo, eskaini zerbait gehiago, denarekin amaitzeko badugu nahikoa leio.

Egunon, irailak 8, osteguna, alfabetatzearen nazioarteko eguna. 1984ko irailaren 8an, gaurko egunez, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta bahitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik pauen. Saltoki handiek prezioen jaitsierarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Prezioak, merkatzeak laborariek produktuen kalitatea gutxitzea eragiten duela salatu zuten. Prezio berrietara egokitzeko. Baitutako gaztak, Emaus elkartearen egoitzara eraman zituzten, beharra zuen jendearen artean bana zitzaten.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez